0: אללה מעק.
1: טוב, אני
2: כן, רוצה, ספר
1: אני,
2: לי.
1: אני רוצה להמשיך איתך במשחקים של גביע האומות המסקרנים ביותר. אז יש לנו ביום שני, צרפת תערך את נבחרת בלגיה.
2: אני אחרי שהיא תשחק, אז דבר איתי על הסיבוב השני, כאילו.
1: זה, לא, לא, זה לא הסיבוב השני עדיין, אבל צרפת תערך את נבחרת בלגיה.
2: צרפת תערך את בלגיה, זה קרב צרפתי.
1: קרב צרפתי קשה ביותר.
2: צרפת לא תרחם על בלגיה.
1: אתה חושב?
2: לא. לא תרחם עליה. 4-0 צרפתי.
1: אתה יודע, זה דרבי.
2: לא תרחם עליה.
1: דרבי, הבלגיה, צרפת. בוא נגיד שאני הולך פה על 2-1 לנבחרת צרפת.
2: אוקיי.
1: משחק באותו בית. איטליה, הפעם תארח את טורקיה.
2: איטליה תארח את טורקיה.
1: אתה אמרת שאיטליה מנצחת את צרפת, תזכור.
2: כן, איטליה תנצח גם את טורקיה בבית. 5-0.
1: אני חושב שפה התוצאה תסתיים בתוצאה תיקו.
2: כמה?
1: 1-1.
2: יאללה.
1: אני חושב שאלה המשחקים המרכזיים כרגע. יש גם ביום שלישי עוד פעם, אנגליה, צ'כיה.
2: אנגליה, צ'כיה?
1: כן, אנגליה, צ'כיה.
2: אנגליה, צ'כיה.
1: זה כבר, אנחנו מדברים על מחזור חוץ. זאת אומרת, היה בית, עכשיו זה מחזור חוץ.
2: אנגליה, צ'כיה.
1: אנגליה, צ'כיה.
2: אנגליה, מערכת אותה?
1: כן.
2: 5-0.
1: אז אני חושב שפה ייגמר בתוצאה של 2-1 לצ'כיה. והמשחק האחרון, קרואטיה, שהפסידה 4-1 לספרד, תערך את אותה ספרד בביתה.
2: גם שם התקבל 4 חתיכות. 4-1.
1: 1-0 קרואטיה.
2: 1-0 למי?
1: קרואטיה נגד ספרד.
2: סחתן, יש פה איזה הפתעה, אז נחזור על זה. קרואטיה תערך את ספרד, יואב?
1: 1-0 לקרואטיה.
2: אופה. הלאה.
1: זהו, אלו המשחקים כרגע המרכזיים, זה כבר אנחנו גובלים ליום רביעי הבא.
2: אוקיי, אז לפני שאני לוקח אותך אל הכדורסל שהיה אתמול ביורוליג, הפועל תל אביב, שממש הרגישה את החג ככה מדגלגה בין האצבעות, ואל מכבי תל אביב שתפתח את הסיבוב של הערב, ניתן עוד שיר אחד ונרוץ על זה. אז חברות וחברים, אנחנו נסיימנו שום הדבר, שום דבר, תכף יש לנו כדורסל, יורוליג, מה הולך הערב, מכבי תל אביב, איזה כבוד היא תביא אחרי המשחק שעשתה אתמול הפועל, יאללה. אז אחרי שהיא סיפרה לכולם שהיא מתחתנת עם הוודאי, מה הוא אמר לה? מה הוא אמר לה? אלמק! נידי די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די